na simang yesu mayo global mara kan dol ni sonam tani gitrang ko knang ha taud kisna manam gaben pram ko knang nam again yana khazwani tura na sumay dok majimi ni kolachi yung ya ha yesu mayo tana simana hazung kan buji pram ko knatang ya